bono nya e wa kana ba mu o eh sanya na semtia woni atani o adu so wa ba ya wusa wa kana ba mu eh sanya na semtio woni atani o Wapaya wasa, akwanjone, wakana babu.

ne kosa ye ni nkuguo da biara da. Kasa sa eye ntokwa. Ndi enim eko oko a yenim nwase da biara da. Metie fo nyina chim obibela kwa ba wona eti engine 96. Dot wen mega head. Yeah, we chon tuno bo sina no pe wo nchira mo pa. Pe ma shede na mdi atofo mboko.